program možete pratiť na frekvencii FM 105,5 putem interneta Radio Agora 105,5 live i Facebook, naravno.

Sama majú čeraz taxi centrále Klagenfurt Austria. Náš generálny sponzor našej emisie Južný vietor 0463 51 51 51. Taxi centrále Klagenfurt Austria. Taxi vozila sa 7 i 9 siedala. Pozovite 0463 51 51 51.